Sementara Snow Kedua Muslimin Muslimat pukul 11.35 menit saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.

Sutresna budaya muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17.38 menit.